یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شیرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 24 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ چینی صدر شی جن پنگ امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں۔ مئی میں ٹرمپ کے بیجنگ کے دورے کے بعد یہ رواں سال میں ان کی صدر ٹرمپ سے دوسری سربراہ ملاقات ہوگی۔ صدر شی بدھ کے روز واشنگٹن کے قریب ایک فوجی اڈے پر پہنچے۔ ٹرمپ نے ان کا استقبال کیا، جسے ایک غیر معمولی اقدام سمجھا جاتا ہے۔ شی نے سن 2023 میں سان فرانسسکو میں ایشیا بحر الکاہل اقتصادی تعاون سمٹ میں شرکت کی تھی، جس کے بعد سے یہ ان کا امریکہ کا پہلا دورہ ہے۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں استقبالیہ تقریب منعقد ہوگی، جس کے بعد سربراہی اجلاس منعقد ہوگا اور سرکاری اشائیہ دیا جائے گا۔ توقع ہے کہ اقتصادی اور تجارتی امور ایجنڈے پر سر فہرست ہوں گے۔ دونوں رہنماؤں کا تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت پر بھی بات چیت کا امکان ہے، جس کی چین سخت مخالفت کرتا ہے۔ ایران جنگ ایک اور موضوع ہوگا۔ امریکہ اقتصادی پابندیوں کے ساتھ تہران پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے معاملے پر واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان رسہ کشی جاری ہے۔ اے آئی سیفٹی سے متعلق معاملات گفتگو کا ایک مرکزی نقطہ ہوں گے، جبکہ دوسرا معاملہ مکالمے کے لیے ایک فریم ورک کا قیام ہوگا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین نے اپنی تجارتی جنگ بندی میں 2 ماہ کی توسیع پر اتفاق کیا ہے، جو 10 نومبر کو ختم ہونے والی تھی۔ بیسنٹ نے کہا کہ اتوار اور بدھ کو چینی نائب وزیر اعظم ہو لی فون کے ساتھ بات چیت کے نتیجے میں سمجھوتا طے پا گیا ہے۔ انہوں نے فاکس نیوز کے ایک پروگرام میں کہا، اس میں 10 جنوری تک توسیع کی جا رہی ہے تاکہ ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کے لیے مزید وقت مل جائے کہ ہم اقتصادی محاذ پر کیا کر سکتے ہیں۔ یہ اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان جمعرات کو ہونے والی سربراہ ملاقات سے ایک روز پہلے سامنے آیا ہے۔ اکتوبر 2025 میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے نتیجے میں تجارتی جنگ بندی ہونے تک دونوں ملکوں کے درمیان ایک دوسرے پر جواب در جواب محصولات عائد کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ امریکہ نے چینی درآمدات پر اضافی محصولات میں کمی پر اتفاق کیا تھا۔ بیجنگ نے نایاب دھاتوں کی برآمد پر سخت پابندیوں کو 1 سال کے لیے ملتوی کرنے پر آمادگی ظاہر کی، جبکہ واشنگٹن نے اسی مدت کے لیے برآمدی کنٹرول کی زد میں آنے والی کمپنیوں کی فہرست میں توسیع کرنے کا عمل مؤخر کر دیا تھا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 30واں سبق مختلف افعال بتانے سے متعلق ہے، مثلاً جو آپ نے ماضی میں کیا یا جو آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی مٹھائیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اب باہر بھی مقبول ہیں۔
1: تام میاں کے ساتھ ایک کیفے میں ہے اور موسیقی کے طالب علم یوکی کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 30 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: میرون پفے دے گزائی مس
3: اوئیسو
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
3: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: वेट्रेस उनकी मंगवाई हुई अशिया लाती है और कहती है,
2: मेलोन पफे でございます。
0: ये लीजिए, मेलोन पफे।
1: تام مسرور لہجے میں کہتی ہے,
3: اوئیسو,
0: لذیذ لگتا ہے۔
1: پافے کھانے کے دوران میاں تام سے پوچھتی ہے,
4: تام, یوکی سان تو دوکو دے آتا نو؟
0: تام, یوکی سان سے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟
1: تام جواب دیتی ہے,
3: ویتنام دیس,
0: ویتنام میں۔
3: شوگاکو دے بولانٹیا او شیماشتا,
0: ہم نے پرائمری اسکول میں رضاکارانہ خدمات انجام دی تھی۔
3: ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا,
0: ہم ایک ساتھ ناچے گئے تھے۔
1: میاں کچھ حیرت کے ساتھ کہتی ہے,
4: سو دتا نو,
0: اچھا یہ بات ہے۔
1: تام اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے,
3: ہائی, یوکی سان نی آئی تائی دس,
0: ہاں میں یوکی سان سے ملنا چاہتی ہوں۔
1: تام کو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب وہ اور یوکی اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر ناچے گائے تھے۔
0: امید ہے دونوں کی جاپان میں جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: میرون پفے دے گزائی مس
3: اوئیسو
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
3: はい。ユウキさんに会いたいです。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, हम एक साथ नाचे गाए थे। اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مستقبل کے مختلف کاموں کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: ایشونی کے معنی ہے ایک ساتھ، اتاتاری یہ فعل اتاؤ یعنی گانا کی تاری شکل ہے، اسی طرح اودوتاری فعل اودورو یعنی ناچنا کی تاری شکل ہے، اور شیمشتا کا مطلب ہے کیا، یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام ماضی میں کیے گئے۔ اب آج کا نقطہ، مختلف کاموں میں سے کچھ مثالیں بیان کرنے کے لیے فعل کی تاری شکل استعمال کی جاتی ہے۔ تاری شکل بنانے کے لیے فعل کی تے شکل کے آخری تے کو تاری میں بدل دیا جاتا ہے۔
1: آج کی کلیدی جملے میں تام نے یوکی کے ساتھ مل کر کیے جانے والے کئی کاموں میں سے دو مثالیں گانا اور ناچنا بیان کی ہیں، چنانچہ تام نے اودوتاری اتاتاری کہا۔
0: جی بالکل، اور چونکہ یہ ماضی کے افعال ہیں اس لیے اس نے جملے کا اختتام شیمشتا پر کیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: اتاتاری اودوتاری شیماشتا، ایشونی اتاتاری اودوتاری شیماشتا۔
0: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک سیاح بتا رہا ہے کہ وہ ہوکائیدو میں کیا کیا کرنا چاہتا ہے۔
5: ہوکائیدو دے نانی او شیماسو کا؟ ہائکنگ او شیتاری اونسین نی ہائیتاری شیتائی دیس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح،
5: ہوکائیدو دے نانی او شیماسو کا،
1: ہوکائیدو میں آپ کیا کریں گے؟
0: ہوکائیدو دے یعنی ہوکائیدو میں، اور نانی او شیماسو کا کے معنی ہے آپ کیا کریں گے۔
5: ہائکنگ او شیتاری اونسین نی ہائیتاری شیتائی دیس۔
1: ہائکنگ اور گرم چشمے میں غسل وغیرہ کرنا چاہتا ہوں۔
0: ہائکنگ او شیتاری، یہ فعل ہائکنگ او سرو یعنی ہائکنگ کرنا کی تاری شکل ہے، اسی طرح اون سن نی ہائت تاری دراصل فعل اون سن نی ہائرو یعنی گرم چشمے میں غسل کرنا کی تاری شکل ہے۔ اس جملے میں چونکہ بولنے والا شخص ماضی کے افعال کی نہیں بلکہ ان افعال کی بات کر رہا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے آخر میں شتائی دیس کا استعمال کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ مختلف کاموں کی مثال دیتے ہوئے فعل کی تاری شکل کا استعمال ماضی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی۔
1: تو سنیے اور دہرائیے۔
4: ہائکنگ をしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: اب فرض کریں کہ اوکیناوا کی سیاحت کے بعد کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے وہاں کیا کیا۔ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے شاپنگ اور سمندر میں تیراکی وغیرہ کی۔ شاپنگ کرنے کی جاپانی ہے
4: کائی مونو او سرو۔ کائی مونو او سرو،
0: سرو کی تاری شکل ہوگی شتاری۔ اسی طرح سمندر میں تیرنے کو کہتے ہیں
4: اومی دے اویوگو۔ اومی دے اویوگو،
0: اس میں اویوگو کی تاری شکل ہوگی
4: اویوئی داری۔ اویوئی داری،
0: تو سامعین کوشش کریں۔
5: کائی مونو اوشتاری اومی دے اویوئی داری شیمشتا۔ کائی مونو اوشتاری اومی دے اویوئی داری شیمشتا۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کے لفظ مکالمے میں تام نے پارفے کو دیکھ کر استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیجیے۔ اویشیسو، یہ پکوان لذیذ لگنے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کھانے کے دوران اگر پکوان واقعی لذیذ ہو تو اویشی کہیں گے، اور کھانے سے قبل اگر کھانے کی چیز دیکھنے میں لذیذ محسوس ہو رہی ہو تو کہیں گے اویشیسو۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
6: اویشیسو،
7: اویشیسو،
8: اویشیسو۔
1: اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
4: اویشیسو۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں، اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنی ویتنام کی یادوں کو دہراتی ہے۔
2: میرون پفے دے گوزائیمس،
3: اویشیسو۔
4: تام، ユーキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
3: はい。ユーキさんに会いたいです。
5: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: アラブカノキショキンカイトギマシュロンカカーナル。アシカモズヘイ、ジャパニースナックスオルミタイヤ。روایتی جاپانی یا مغربی وغیرہ مختلف اقسام کی مٹھائیاں دستیاب ہیں۔
0: جی ہاں، لیکن مغربی مٹھائیوں میں بھی اکثر جاپان کے لحاظ سے تبدیل شدہ ہیں، مثلاً اسپونج کیک پر کریم کی تہ اور اسٹرابری والا شارٹ کیک۔ ویسے ہیرا، آپ کو کون سی جاپانی مٹھائی پسند ہے؟
1: مجھے چاول سے بنی مٹھائی موچی پسند ہے۔
0: روایتی جاپانی مٹھائیوں اور اسنیکس میں چاول کے کیک، چاول کے کریکرز اور پھلیوں کے پیسٹ والے بن وغیرہ شامل ہیں جو سارا سال دستیاب ہوتے ہیں، جبکہ بعض موسمی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مثلا گرمیوں میں برف کے گولے اور سردیوں میں سرخ پھلیوں کا سوپ وغیرہ۔
1: ان کے علاوہ جاپان میں مشرقی اور مغربی ذائقوں کے امتزاج والی مٹھائیاں بھی ہیں، جیسے مچا کے ذائقے والا کیک۔
0: اکثر جاپانی مٹھائیاں اور اسنیکس دیکھنے میں بھی خوشنما ہوتے ہیں۔ موسم بہار میں چیری کے پھول مرکزی موضوع ہوتے ہیں۔ موسم گرما کی بعض مٹھائیاں تاروں بھرے آسمان یا شفاف ندی جیسے لگتے ہیں۔ پارفے بھی رنگ برنگے پھلوں کی کاشوں کی وجہ سے آنکھوں کو بھلا لگتا ہے۔
1: امید ہے آپ جاپانی مٹھائیوں کی خوش نمائی اور ذائقے دونوں سے لطف اندوز ہوں گے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شیرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 24 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ چینی صدر شی جن پنگ امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں۔ مئی میں ٹرمپ کے بیجنگ کے دورے کے بعد یہ رواں سال میں ان کی صدر ٹرمپ سے دوسری سربراہ ملاقات ہوگی۔ صدر شی بدھ کے روز واشنگٹن کے قریب ایک فوجی اڈے پر پہنچے۔ ٹرمپ نے ان کا استقبال کیا، جسے ایک غیر معمولی اقدام سمجھا جاتا ہے۔ شی نے سن 2023 میں سان فرانسسکو میں ایشیا بحر الکاہل اقتصادی تعاون سمٹ میں شرکت کی تھی، جس کے بعد سے یہ ان کا امریکہ کا پہلا دورہ ہے۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں استقبالیہ تقریب منعقد ہوگی، جس کے بعد سربراہی اجلاس منعقد ہوگا اور سرکاری اشائیہ دیا جائے گا۔ توقع ہے کہ اقتصادی اور تجارتی امور ایجنڈے پر سر فہرست ہوں گے۔ دونوں رہنماؤں کا تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت پر بھی بات چیت کا امکان ہے، جس کی چین سخت مخالفت کرتا ہے۔ ایران جنگ ایک اور موضوع ہوگا۔ امریکہ اقتصادی پابندیوں کے ساتھ تہران پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے معاملے پر واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان رسہ کشی جاری ہے۔ اے آئی سیفٹی سے متعلق معاملات گفتگو کا ایک مرکزی نقطہ ہوں گے، جبکہ دوسرا معاملہ مکالمے کے لیے ایک فریم ورک کا قیام ہوگا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین نے اپنی تجارتی جنگ بندی میں 2 ماہ کی توسیع پر اتفاق کیا ہے، جو 10 نومبر کو ختم ہونے والی تھی۔ بیسنٹ نے کہا کہ اتوار اور بدھ کو چینی نائب وزیر اعظم ہو لی فون کے ساتھ بات چیت کے نتیجے میں سمجھوتا طے پا گیا ہے۔ انہوں نے فاکس نیوز کے ایک پروگرام میں کہا، اس میں 10 جنوری تک توسیع کی جا رہی ہے تاکہ ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کے لیے مزید وقت مل جائے کہ ہم اقتصادی محاذ پر کیا کر سکتے ہیں۔ یہ اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان جمعرات کو ہونے والی سربراہ ملاقات سے ایک روز پہلے سامنے آیا ہے۔ اکتوبر 2025 میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے نتیجے میں تجارتی جنگ بندی ہونے تک دونوں ملکوں کے درمیان ایک دوسرے پر جواب در جواب محصولات عائد کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ امریکہ نے چینی درآمدات پر اضافی محصولات میں کمی پر اتفاق کیا تھا۔ بیجنگ نے نایاب دھاتوں کی برآمد پر سخت پابندیوں کو 1 سال کے لیے ملتوی کرنے پر آمادگی ظاہر کی، جبکہ واشنگٹن نے اسی مدت کے لیے برآمدی کنٹرول کی زد میں آنے والی کمپنیوں کی فہرست میں توسیع کرنے کا عمل مؤخر کر دیا تھا۔

کرنے والوں سمیت پوری بین الاقوامی برادری ان میں شامل ہو. انہوں نے بقول ان کے بحیرہ مشرقی چین اور بحیرہ جنوبی چین میں بزور طاقت یا جبر موجودہ حیثیت کو تبدیل کرنے کی مسلسل اور شدت پکڑتی یک طرفہ کوششوں کے بارے میں چین کی مخالفت کا بھی اعادہ کیا. موتیگی بظاہر چین کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تبصرہ کر رہے تھے. انہوں نے بحیرہ جنوبی چین میں چین کے علاقائی دعووں کو مسترد کرنے والے بین الاقوامی ثالثی ٹریبیونل کے 2016 کے فیصلے پر عمل پیرا ممالک کی اہمیت کو اجاگر کیا. کمبوڈیا کی حکومت نے میڈیا کو دھوکہ دہی کے اڈے اور تفتیشکاروں کی جانب سے وہاں سے ضبط کی گئی اشیاء دکھائی ہیں. ایک اڈا جو ویتنام کے ساتھ سرحد کے قریب ہے تقریباً 1.2 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے. یہ ایک ایسے مکمل قصبے کی مانند دکھائی دیتا ہے جس میں ریستوران تک موجود ہیں. اڈے کے اندر میزوں پر کمپیوٹر مانیٹر رکھے تھے. ایک حصے پر سنگاپور پولیس کا لیبل لگا تھا. کمبوڈین حکام نے کہا کہ باور کیا جاتا ہے کہ ایک جرائم پیشہ گروہ نے اس پولیس فورس کا روپ دھار کر دھوکہ دہی انجام دی ہے. مقامی حکام اور دیگر عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ اڈا کمبوڈین کارپوریٹ گروپ پرنس ہولڈنگ گروپ کے تحت چلایا جا رہا تھا جو ایشیا کی سب سے بڑی بین الاقوامی جرائم پیشہ تنظیموں میں سے ایک کے طور پر امریکی حکام کی جانب سے پابندیوں کی زد میں ہے. ان کا کہنا ہے کہ چینی، ویتنامی اور بھارتی شہریوں سمیت 20,000 تک غیر ملکی وہاں مقیم تھے. دریاسنا ملک میں فراڈ کے اڈوں سے ضبط کیے گئے اسمارٹ فون اور کمپیوٹروں سمیت شواہد کی کئی اشیاء دارالحکومت پھنام پین کے ایک پولیس اسٹیشن میں نمائش کے لیے رکھی گئیں. ان میں جاپانی پولیس کی جعلی وردیاں اور نوٹ بکس شامل تھیں، ساتھ ہی جاپانی زبان میں لکھے گئے نوٹس جن میں ان جاپانی لوگوں کے نام، پتے اور دیگر معلومات شامل تھیں جن کے بارے میں باور کیا جاتا ہے کہ انہیں جرائم پیشہ گروہوں نے نشانہ بنایا تھا. پولیس کو ایسا اے آئی سافٹ ویئر بھی ملا جو چہرے کی تصاویر کو تبدیل کر سکتا ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دھوکہ دہی کے طریقے کتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں. جاپانی ین کا بدھ کے روز نیو یارک میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں 158 کی نچلی سطح پر لین دین ہوا. یہ 3 ہفتوں میں کمزور ترین ہے. جمعرات کو ٹوکیو میں ین کے بھاؤ اسی سطح کے ارد گرد چل رہے ہیں. امریکی کاروباری سرگرمی انڈیکس کے اعداد و شمار توقع سے کئی زیادہ مضبوط آنے کے بعد ین کو فروخت کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا. اس نے ان توقعات کو بڑھایا کہ فیڈرل ریزرو معیشت مضبوط ہونے کے باعث اس سال دوبارہ شرح سود بڑھا سکتا ہے. اس کے نتیجے میں ان امیدوں پر اوس پڑ گئی ہے کہ امریکہ اور جاپان کے درمیان شرح سود کا فرق جلد ہی ختم ہو جائے گا. منڈی ذرائع کا کہنا ہے کہ ین کی گراوٹ نے جاپانی حکومت اور بینک آف جاپان کی جانب سے مارکیٹ مداخلت کے بارے میں خدشات کو دوبارہ تازہ کر دیا ہے. اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر. چینی صدر شی جن پنگ امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں. مئی میں ٹرمپ کے بیجنگ کے دورے کے بعد یہ رواں سال میں ان کی صدر ٹرمپ سے دوسری سربراہ ملاقات ہوگی. اور امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین نے اپنی تجارتی جنگ بندی میں 2 ماہ کی توسیع پر اتفاق کیا ہے جو 10 نومبر کو ختم ہونے والی تھی. اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو.

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 30واں سبق مختلف افعال بتانے سے متعلق ہے، مثلاً جو آپ نے ماضی میں کیا یا جو آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی مٹھائیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اب باہر بھی مقبول ہیں۔
1: تام میاں کے ساتھ ایک کیفے میں ہے اور موسیقی کے طالب علم یوکی کے بارے میں باتیں کر رہی ہے،
0: تو آئیے سبق نمبر 30 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: میرون پافے دے گزائی مس
3: اوئیسو
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: वेट्रेस उनकी मंगवाई हुई अशिया लाती है और कहती है,
2: मेलोन पफे दे गुजाइमस।
0: ये लीजिए, मेलोन पफे।
1: تام مسرور لہجے میں کہتی ہے,
3: اوئیسو,
0: لذیذ لگتا ہے۔
1: پافے کھانے کے دوران میاں تام سے پوچھتی ہے,
4: تام, یوکی سان تو دوکو دے آتا نو؟
0: تام, یوکی سان سے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟
1: تام جواب دیتی ہے,
2: ویتنام دیس,
0: ویتنام میں۔
2: شوگاکو دے بولانٹیا او شیماشتا,
0: ہم نے پرائمری اسکول میں رضاکارانہ خدمات انجام دی تھی۔
2: ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا,
0: ہم ایک ساتھ ناچے گئے تھے۔
1: میاں کچھ حیرت کے ساتھ کہتی ہے,
4: سو داتا نو,
0: اچھا یہ بات ہے۔
1: تام اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے,
2: ہائی, یوکی سان نی آئیتائی دیس,
0: ہاں میں یوکی سان سے ملنا چاہتی ہوں۔
1: تام کو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب وہ اور یوکی اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر ناچے گائے تھے۔
0: امید ہے دونوں کی جاپان میں جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: میرون پافے دے گزائیمس
3: اوئیسو
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, हम एक साथ नाचे गाए थे। اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مستقبل کے مختلف کاموں کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: ایشونی کے معنی ہے ایک ساتھ، اتاتاری یہ فعل اتاؤ یعنی گانا کی تاری شکل ہے، اسی طرح اودوتاری فعل اودورو یعنی ناچنا کی تاری شکل ہے، اور شیمشتا کا مطلب ہے کیا، یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام ماضی میں کیے گئے۔ اب آج کا نقطہ، مختلف کاموں میں سے کچھ مثالیں بیان کرنے کے لیے فعل کی تاری شکل استعمال کی جاتی ہے۔ تاری شکل بنانے کے لیے فعل کی تے شکل کے آخری تے کو تاری میں بدل دیا جاتا ہے۔
1: آج کی کلیدی جملے میں تام نے یوکی کے ساتھ مل کر کیے جانے والے کئی کاموں میں سے دو مثالیں گانا اور ناچنا بیان کی ہیں، چنانچہ تام نے اودوتاری اتاتاری کہا۔
0: جی بالکل، اور چونکہ یہ ماضی کے افعال ہیں اس لیے اس نے جملے کا اختتام شیمشتا پر کیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: اتاتاری اودوتاری شیماشتا، ایشونی اتاتاری اودوتاری شیماشتا۔
0: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک سیاح بتا رہا ہے کہ وہ ہوکائیدو میں کیا کیا کرنا چاہتا ہے۔
5: ہوکائیدو دے نانی او شیماس کا؟ ہائکنگ او شیتاری اونسین نی ہائیتاری شیتائی دیس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح،
5: ہوکائیدو دے نانی او شیماس کا،
1: ہوکائیدو میں آپ کیا کریں گے؟
0: ہوکائیدو دے یعنی ہوکائیدو میں، اور نانی او شیماس کا کے معنی ہے آپ کیا کریں گے۔
5: ہائکنگ او شیتاری اونسین نی ہائیتاری شیتائی دیس،
1: ہائکنگ اور گرم چشمے میں غسل وغیرہ کرنا چاہتا ہوں۔
0: ہائکنگ او شیتاری، یہ فعل ہائکنگ او سرو یعنی ہائکنگ کرنا کی تاری شکل ہے، اسی طرح 温泉に入ったり、ダラサルフェル、温泉に入る、やにガラムチャシュメゴスルカナキ、タリシャカルヘ。イズジュブレメチュケボレワラシャス、マジケファーキネイブルケ、オナファーキバーカラハヘ、ジョボカナチャタヘ、イスリオスネアハメ、シタイデス、カイスタマーキア。イセイバーツワゼヘ、ケモトリフカモケミサルディテウエフェルキタリシャカルケスタマー、マジケリビキアジャサクタヘ、アウムスタブルケリビ。
1: トソニーオルドフライエ。
3: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: अब फर्ज करें कि ओकिनावा की सियाहत के बाद कोई आपसे पूछता है कि आपने वहां क्या किया। आप बताना चाहते हैं कि आपने शॉपिंग और समंदर में तैराकी वगैरह की। शॉपिंग करने की जापानी है।
3: काइमोनो सुरु। काइमोनो सुरु।
0: सुरु की तारी शक्ल होगी शितारी। इसी तरह समंदर में तैरने को कहते हैं
3: उमी दे ओयोगु। उमी दे ओयोगु।
0: इसमें ओयोगु की तारी शक्ल होगी
3: ओयोइदारी।泳いだり。
0: とサメイン、コシシカレ。
5: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: オラブ、イザフィマルマーカーカーナル。アッカラスマカルメメタムネ、パーフェクトデッカリスマーキアヘ。イセイシタライアッカリジエ。
6: おいしそう。
0: おいしそう。ये पकवान लजीज लगने की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। खाने के दौरान अगर पकवान वाकई लजीज हो तो ओइशी कहेंगे और खाने से कबल अगर खाने की चीज देखने में लजीज महसूस हो रही हो तो कहेंगे ओइशी सो।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
7: ओइशी
8: सो। ओइशी सो।
9: ओइशी सो।
1: अब आपकी बारी है तो सुनिए और दोहराइए।
3: ओइशी सो।
0: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम अपनी वियतनाम की यादों को दोहराती है।
10: मेरोन पफे दे गोजाइमस।
6: ओइशिसो।
4: ताम, युकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
2: वियतनाम देस। शोगक्को दे बोलंटिया ओ शिमाशिता। इश्शो नी उतात्तारी, ओदोत्तारी शिमाशिता।
10: सो दत्ता नो?
2: हाई。ユキさんに会いたいです。
5: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: アラブカーノキショキンカイトキマシュロンカカーナー。アシカモズヘジャパニースナックスオルミタイヤ。ジャパンメリバイティジャパニアマグロビーバーガラムクテルフィクサンキミタイヤンダステアブヘ
0: ジハレンマグロビーミタイヤンメビアクサルジャパンケレハセタビルジュダヘマスランスポンジケークパクリームキテーアストラブリュアラシャーキー。वैसे हिरा आपको कौन सी जापानी मिठाई पसंद है?
1: मुझे चावल से बनी मिठाई मोची पसंद है।
0: रिवायती जापानी मिठाइयों और स्नैक्स में चावल के केक, चावल के क्रैकर्स और फलियों के पेस्ट वाले बन वगैरह शामिल हैं, जो सारा साल दस्तियाब होते हैं, जबकि बाज मौसमी चीजें भी होती हैं, मसलन गर्मियों में बर्फ के गोले और सर्दियों में सुर्ख फलियों का सूप वगैरह।
1: इनके अलावा जापान में मशरकी और मगरबी जायकों के इम्तिजाज वाली मिठाइयाँ भी हैं, जैसे मचा के जायके वाला केक।
0: अक्सर जापानी मिठाइयाँ और स्नैक्स देखने में भी खुशनुमा होते हैं। मौसम बहार में चेरी के फूल मरकजी मौजू होते हैं। मौसम गर्मा की बाद मिठाइयाँ तारों भरे आसमान या शफाफ नदी जैसे लगते हैं। पार्फे भी रंग बिरंगे फलों की काशों की वजह से आंखों को भला लगता है।
1: उम्मीद है आप जापानी मिठाइयों की खुशनुमाई और जायके दोनों से लुत्फ अंदोज होंगे।